0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر، ترکیه‌نین سس رادیوسو.
0: اوفدی رادیو گلاس